0: Mistrzowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: Myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma, i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Бранєві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Бранєві, поблизу міської бібліотеки.
4: Вода
3: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щеліцький. Користуватися бранєвською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Бранєв. От цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Хувця» ЗХП у Бранєві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Бранєві, каже комендантка бранівських харцерів Катажина Павліцька.
5: Так мені здається, що
3: приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцерський табір. Управління міста і гміни Фромборг повідомляє про зміну у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборг збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранівської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Бранєво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Бранєво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Статніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Бранєво.